0: Halima, yo ma iba mi tenga singa. Na magi kilometro 5 lor to sa te ginya oka.
1: Na fe te je gi ngunja njo sa to tomo ta ko beda ya koma sa ta ngunja njo.
0: Ko beda zo?
1: Ah ya ko ngunja njo.
0: Ah ko beda son tra africain saka saka ngunja njo.
1: Ah ni la saka saka.
0: Na ko te ngaji. Njo na ba na kilometro 5 la njo sika ngangwa.
1: Il y a un peu de temps.
0: Il y a un peu de temps.

Voilà, il tient singe la ministre du bonheur Kolingi. Singe langa aussi na Ameti Jani, singe la na. On reste ngombe na liti ya mungu maboko tala. Mama zuko vipi bunga dati ne muna la usi apoku tiambe ti matanga chudungo. Ala kina tiapi kuti be komite ti la posoni la. Lango balota ti nzeti bilau. Bara la kwe. Ala wangu kwa ndo chungu chale ti na lanzoni matanga. Mazuko wangu kwa ndo chungu chilo.

Nagutile tie tie tie matanga tu dungolo na tasiwa yagao. Ngana siwa Jim Jimila. Ala kwa bomba tenzo matanga tu dungo na bomba tsala mamon tsala itatsa tu wali ko garatsa tu wali mo lingi tsala tu wali. Suire tu la ke yagao Marina Chantal. Ngana yagao Flora Stephanie. Zo kwa kwa wangwa kwa ndungulo. Zoni matanga tu dungo. Na yagao Marina Chantal nga na yagao Flora Stephanie. Zoni matanga dungo na la.

0: ekenati vakati isa wala swala inga ni mingi na iriti dedenge un tonga chiso alingi tima akelego chia gbacha mulenge so mbunga tipe koti be komite la sia like gbani gbani na yachi ndosu eke da like sanga aya chikolini aki sanga na mbagi sieba ala chiwali ninga amena ke duti tonga so ekipika kipata na pocha la ambeni ekipika amti tonga chiso itene na linika akiala so apika amte misola inala ikipika patara na lango tila so ikipusu nduru na tereta la titena la zangia tala nikete sifati pika ngopatara tie inala alingbi chitambura
1: bala
2: merci
1: zangia nikipisa kutikia.

0: na bata wali shi kwasa kona rajun de kloka ponte de mena la na tutwa mama ti son parti complet dana la na tshi nda tshe sala imandika
1: voga singila nala o
0: na fiku to continuer nala
1: singila.

Na fundi kiluka da fundi sere na chimengo ikia na liki chumozo koto suite na kete pezi munga wasifa disu enzuni ala mamba ina ndu da fundi kiluka mbo na liki cha kete pendra mozo kosu ikida iwara tereto su na shaman x na chumozo kosu atene buti ya shaman x ha.